0: Tātad kūk e
1: Mētu čār
0: Dios ar panāšis kod sātet kīlān Tātbār, kvālbār, ešēvār štār Bankten tūn štār birktāt On štronte tektāt Kovicelnčin kolvente a Marija